0: rizye yazwe chudi li, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan sulu yi.
1: Rizye yazwe chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sese duzi yi.
0: Rizye yazwe chudi li,